0: Şilan mı? Tende ki ruh kazım.
1: Şilan.
2: Koko Şilan.
0: Bon, à que pas de quoi singa mon seka seka. Nando rajon de Keluka, sous Elvire Ken tombe à Saranina, Genetilo.
3: Mbagati vakati mandaba.